0: kakak.
1: Apa aku rakyat danam temen-temenan to ra? Kulit mulai lumer, sulah bawamu semana alus. Wah, kaya swarga donya temen-temenan.
0: Nek panjenengan kok ngono kuwi jenenge ya kebangeten.
1: Loh, iki temen-temenan kok

0: bocah-bocahku nyemplung mati, nyemplung mati. Wah, kau ini suno yang ketungombo, eh? Bener, kau sing jeneng Aru Tama, eh?
1: Ora kleru. Kau sopo? Kok aku durung tahu ketemu karo kau?
0: Aku Singo Barong.
1: Singo Barong? Hmm. Oh, Singo Barong. Kau sing dadi tetindie wong-wong ketungombo kene.
0: Yo. Eh, Aru Tama,
1: piye?
0: Oh, bela no patri bocah-bocahku kae, eh?
1: Oh, kepengen mati toh kue, aku lakon pangat.
0: Wah, mati, baru. Eh, ah. Oh,
2: mati kue, hentut, yuk, wah.